15 sati 55 minuta, evo nas skoro na kraju današnje Sjeste de Rojc. A na kraju švedski kolektiv koji se zove Goat sa pjesmom Frisco Beaver. A u nastavku našeg programa u 16 sati 10 minuta na programu je 8. izdanje emisije Kulturni most. Emisiju koju vodi i uređuje volonterka Europskih snaga solidarnosti Olesja Rusinova. A od 17 do 19 sati na programu je Studio 22. Budite i dalje uz Radio Rojc.